တာဝန်နာနေစကောတဲခေါ်အခုတားရောပြီးအစ်ချာတည်းတော့စံတော့ ASR တိတ်တော့တိတ်အဒွန်းတန်လေးစီပါကန်တာတဲ့ကရှိပါကန်တာတော့ဟာရှိပင်တော့စကောတာခေါ်ခဇောစတတော့ရှိတော့인데တချတ်ကတိတော့ဆိုတဲ့စတီတော့တယောက်ဟုတ်တဲ့ခေလီခတ်အအခွန်တီးခွန်အဒေါ်လဲကိုအဒေါ်နခါတန်နော်တရှိကြောခွန်ရရှိတဲ့ဟောလုံးကျဲအာတဲ့ပစ်တဲ့တော်အလရှိအဒေါ်လဲတာအတေရှိလန်စင်ခွန်ဂျောနခါစ်တဲ့ဟောတော်လိဂျောဆိုင်ရခါရှိတော့အစ်စစ်ခွေလေတာဘေးစပီဟန်နဲ့တဲ့တော်ခါတရှိကြီးတဲ့ကြီးစားတော့ဘာချောတာဟောတော်အေးအာအေးဒီဒီရှိတဲ့စင်ခွန်တဲ့